Nie schweizef notivant ocratore fiat, men schweizof notivant sotieris uns, per Christus nashkuruka ala kulla hal, wa min agli kulla hal, wa fi kulli hal, annak satartana, wa antana, wa hafiztana, wa qabiltana ilai,